0: It's a good morning, the best breakfast show in the capital.
1: Yes, it's okay.
0: With Kwame Nkrumah and Tekesi on 101.7 FM.
2: Abroku megun shirani mpo na etik mo kwaju ne beswa biribra. Kwame Nkrumah, brim bram.
3: Ebinum si ofirim. Ebinum si ofri asase ase. Kwame Nkrumah Tekesi here. Wo fro Nyankopon che. Amen.
4: Adiatio, adiatie bia, adichi biara nso ni munsem o. Kwame atia pema bransam edukata were Nkrumah chenchenku ya watwen na beku eje oman. Eyinti Kwame kasa, Nkrumah kasa.
5: Okay, 101.7 so yebucha fo ya transfer dia chebi adwuma die mu abono nso apan sima enso bo so me da etosu mi ensa sanabo so mi efie pini ni aduonu ensia eda no aye edwada Monday 3rd August 2026 in the year of our Lord. Ofe me radia kwa wasa no kwa me Nkrumah Tekesi me ya morning show president of the land the far Bible ni enkin kan onyankopon asem Thessalonica fo nma etosu mi enu etem ye nu Iyi mu, misa etrem yensa, iyi mu ensia. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Muma yentie unyankupon asem. Na enu yanom, yeshamu wa uradidin, sa mwenche mwenfri onye biara, onamba sabasana, oni atitisemwa, unyani yenche enu suono. Na mwa mu ni mse, eze se musunya yen, efri se ya anye niye, ya anye ye hon basa basa wo mu. Na enso, ye ni obi edu ya ne kwa, na mwom ye ye juma. Mwode mbo, ni obremu, anajo ni ewia, na ya anye adeswa ama mu, mu biara. Enye se ye ni mwom kwa, na mwom, ye ye se, ye di ye mwom ye nfeswa ama mu. Na mu asua yen na ye wo mo nchan no so ye hye mo se so obi mpese oyɛ adwuma ma ɔno nso enidi amen Paul na na ekasai osmafo Paul na na ekasai na asambe na no osmafo Paul eka Na ejidi fwa, wabe bata Yesu Kristo dono honu. Na oshe wamu se, wamu nchi wamu unfri. Onye biara, onam basa basa. Na wani ya titisema unyane, wamu nchenu so. Obi, by his association, by friendship, Na madwuma so ade ne ho bonkrofo bia menne wakopia fiase wanu ankasa wi nu ankasa wanum bi banadamfo no kwa wodi akire kɔ ekɔ wi ase no na onum bi
6: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie, een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.
5: Enka wanya. Basa basa wo sikasemu ezu di odinu won bon wa adwuma mu wonu owia nti wonu so ahyene se owia ne se obi ewia na no nke kansem basa basa basa ensu nipa bi a wo ma brabo yie nti odinu ho ba onu nti no wadane konkonseni Obo kowa, kowa ni se di o unu ye. Na oka. O spread falsehood. Enti Paul di ahawen tofo. wase me shamo Ewurade Yesu Kristo dim. Se bebia ebia mu kono ehonye nipa bia mo de mo ho abɔ wo mo no ehonye adwuma bia pa so kɔye no enye wase ntimo ntwe mo mfiri wo nua biara a onam basabasa onam basabasa woni purpose bia woni aim bia woni ni hia enkɔma a wɔbɔ no afiri ha na akɔpem ha afiri football na abɛpem politics politics na abɛpem de ɔtem mantam no wɔnkɔnkɔnsa afiri ha kɔ wɔnam basabasa yasɔre anɔpa yi woni adwuma bia wɔfrɛ wo phone so a wɔne wobɛtumi agyina so adwoada anɔpa ne wo gyina phone so bi a bɛɛ 2 hours wɔse twe wo ho firi wɔnnua bi a wɔnam basabasa wɔnam basabasa wɔfrɛ wɔnia no ɔka kyerɛ sɛ a wɔne wɔ mu nti yɛnkɔ kiosk no mu nkɔtwa bi wɔnam basabasa wɔno ankasa abrabɔ mu plan bia wɔne bi ɛno na wɔse wɔhyɛ yɛn wɔ Awurade Yesu Kristo din mu sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri wɔnnua bi a wɔnam basabasa na wɔni atete sɛ ma wɔnyaa no wɔ yɛn nkyɛn no soɔ ae wɔnim daabi a wɔasua wɔnim wakɔ skuul ɔnim wayɛ nneɛma bebree ɛna paul de ne ho yɛ mfaso hwɛsoɔ ma wɔ m sɛ wɔno wɔbaeɛ no ɔbɛka nyamesɛm ɔbɛspredi gospel no ba wanyɛ ne ho basabasa wɔse ɛna waani obiara aduane kwa na mmom wɔde ne nsa yɛ adwuma paul ɛberɛ a ne wɔka nyamesɛm no nyinaa no wɔkɔtoo owura bi yɛfrɛ no aquila ana ɔnwene tent na ne yere first time a yɛbɔɔ prisla edin ɛwɔ bible mu ɛyɛ ha na aquila no ɛyere ne yɛfrɛ no prisla na ne ɔmo nwene tent na paul de ɛsɔ tent no bi ɛnwene no ɛde yɛ adwuma ɛtɔ aduane dii enti berɛ a ɔkɔka nyamesɛm no wamfa ne nano aduane ankɔto obi so wodeɛ da biaa wobɛfrɛ no ayi bramba kyɛ sɛnka wowɔ ɛtɛtɛ sidis wɔ anka woyɛ wada womanka agya wohu nuamɔ wodeɛ da biaa na ɔno wankɔyɛ adwuma anka wobɛyɛ adwuma ɛnyɛ wo ho basabasa tene wɔ nsa yɛ adwuma paul se ɛso yɛ ne obi aduane kwa na mmom yɛyɛ adwuma mmɔdenbɔ ne ɔbere mu anadwo ne awia yɛanyɛ adesoa ama mo mu biara ɔso wɔanyɛ adesoa obi adwuma a yɛfaa no wayɛ adesoa ma adwuma wura obi awareɛ a wɔwareɛ no wayɛ adesoa ama ne yere bɛrima mpa dwuma da biaa nɔpaa yɛkɛn wɔ bira mpa so gya ne ho basabasabasabasa wansoa deɛ mu na wɔyɛ adwuma wɔse yɛanyɛ adesoa ama mo mu biara o woboa no kɛkɛ no a wokura wotua school fees no ɛmaa no no wɔde ayi kwan da biaa na wabaan ayi sister mpatwa ɔmmoa me akwaa no school fees metua kakaka ei wogyina hɔ ne nanyɛ ne yɛ ne nsa nyɛ deɛa wɔanyɛ ne ho basabasa ɔse nyɛ wo ho basabasa wɔse nyɛ sie ne wo kwan na mmom yɛyɛɛ sɛ yɛde yɛ ho ɛyɛ nhwɛsoa ma mo na mo asua yɛn anɔpa yi obiara nyame afrɛ no biara no wokɔ bible mu a na ɔyɛ adwuma ɔfrɛ peter ne ne nua andrew ne ɔmwɔ ɛpo so wɔfrɛ matthew matthew wɔ sɛ tax collector wɔfrɛ nipa ahodoɔ a ɛwɔ bible mu nyinaa wɔm yɛ nkurɔfoɔ a ne ɔmyɛ adwuma anɔpa yi wɔhyɛ yɛn sɛ mɛ yɛnyɛ yɛ ho basabasa yɛnyɛ adwuma ɔhonam fam homu fam ɛmfa nhyɛ christ ɔteɛ seɛ animonyam adom mu ne yɛbɔ mpayɛ fagyidie ka sɛ amen yɛkenkan ɛfiri tesalonikafoɔ nwoma ɛtire mmiɛnsa Tesalika fong ma etosu mienu etrem yensa imunsia ebepim edu. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 10. Onyame asemye fagidi kase.

won se adie bi nansan na mi ankasa mo fa ase kwadwo dan kwa obo no homoden acheche ni emu mu se wo projects ahodo enwa ne se yesi akwagi sika ye de beye obeye beye enye yi ne yatwum tin tin tin tin tin tin kaso ke kosu kwan aye ye kohwa te chepa ne anwa ahwa kuntebuo te sei abusiafo yenwene asemi hu okay 101.7 suni me hu me swaba yeah.